د زړونو پول. درنو ریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم، خوښیم چې د نوې خبرونې پراندې کول سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې به موږ د اماراتونو د خیریه پخلنځیو په اړه باندې لاند باسو کو او په دې مسلې به رڼا واچو. یو خار څه شی آبادوي؟ آیا د ډبرو کلاګانې که د اسمان ته پورته شوي منارې؟ د اناتولیا په لرغوني ښاري معمارۍ کې د یوې ودانۍ شتون د هغه خار د وجدان استازیتوب کاوه. که ده هغه ودانه لنغری

برخه به لوګی پورته کېده، نو په هغه خار کې به هیڅ څوک وږی نه ویده کېده. که هغه دروازه خلاصه وه، نو هیڅ مسافر به په لاره کې نه پاتې کېده. نن موږ د بشري تاریخ د تر ټولو ستر دسترخوان د معجزې په اړه خبرې کوو. هغه د رحم او مروت کلاګانې چیرته چې له هیڅ چا څخه پوښتل دا نه پوښتل کېدل چې ته څوک یې. رتبې به له دروازې بهر پاتې کېدې او یوازې انسان توپ کفایت کوو، یعنی امارتونه. موږ به دلته یوازې د یو پخلنځي په اړه نه، بلکې د یو ټولنیز تړون په اړه وغږیږو چې د ډوډۍ له بوی سره نغښتی دی. که چمتو یاست د یو داسې تمدن د سرخوان ته تاسو ته بلنه درکوو چې په ویشلو سره انسان پکې مړېده. امارت د کلمې له مخې کل امار یا آبادولو څخه اخیستل شوی دی. دا نوم ایښودل تصادفي نه دی. په لرغونې عقیده کې د یو ځای آبادول یوازې د ودانۍ جوړول نه و، بلکې هغه ځای د اوسېدو وړ او تود ساتلو. د خلکو ګیډې باید مړې او زړونه یې باید آرام وای. د عثماني امپراتورۍ په ښاري جوړښت کې امارتونه معمولا د یو کلي یا لوی ټولنیزې مجموعې په زړه کې واقع و. جوماتونه د روح، مدرسې د عقل او امارت د بدن استازیتوب کاوه. خار به له دغو لویو پخلنځیو څخه د خپرېدونکي برکت په واسطه ساه اخیسته. د عثماني امپراتورۍ په هر ګوټ کې له ادرنیس خاطر بیت المقدس پورې، له بورساس خاطر سرایو پورې په زرګونه امارتونه موجود وو. دا پخلنځی یوازې د مرستې ادارې نه وې، بلکې د دولت د ټولنیزې بیمې یو سیستم. هر سهار د شفق د راختلو سره سم به په لویو دیګونو کې خواړه پخېدل، او دا ګرمې خورواګانې او سوپونه به د ښار د بېوزلو زده کوونکو او مسافرو لپاره د هیلې څرک و. خو دا ستر څرک به څنګه سرخېده؟ د زرګرو کسانو د دې خوړو لګښ به چا ورکاو؟ ځواب په هغه ابدي سیستم کې پټ و. وقف دا سیستم داسې یو لوی ماشین و چې د امارت د سوپونو یا د خورواګانو مالګه به له کیلومترو لرې د وقف له جهیل څخه، لرګي به یې د وقف له ځنګل څخه، او ریجې به یې د وقف له یوې لرې کروندې څخه راتللې. طبیعت او انسان به یو غیبی لاس په سیر یو بل ته لاس ورکاوه ترسو د بل چا د سرخوان تود وساتي. دا یو داسې دوره وه چې نیکۍ به خپله ځان تغذیه کوه او ملکیت به په خدمت باندې بدل کی.

د امارت ته ټولو ځانګړي ځانګړنه په دسترخوان کې د مساوات اصل. هر ملمه چې بارانه و ته د خدای ملمه ګڼل کېده. یوې خواته به د مدرسې طالب او بلې خواته به د کوسی بېوزله، یوې خواته به له لرې هیوادونو راغلی ستړی سوداګر او بلې خواته به یو فقیر درویش ټول به له یوې کاسې څخه خوراک کوو. د وقف په اسنادو کې د خوړو مینو د دې اخلاقي نزاکت ثبوت دی. د بیلګې په توګه په هغه لوی امارت کې چې سلطان محمد فاتح په استانبول کې په خپل نوم باندې جوړ کړی و، سهار به حتما د نسکو یا د وریجو خوروا او ماښام به د غنمو ډوډۍ او خواړه ورکول کېدل. د جمعې شپې به بیا یوې میلمستیا بڼه درلودله. د وزې غوښه، پلاو او په شاتو کې خوږه شوې زرده په ستر دسترخوان باندې ایښودل کېدله. خو دلته اصلي هدف یوازې د ګیډې مړول نه و، بلکې د انسان د عزت ساتلو. امارت د هغه ظرافت نوم دی چې د لوږې د لمنځه وړو پر مهال د انسان د وقار لپاره یو سپر او ډالو. تر ټولو پرتمین امارتونه بې له شکه په لوی کلي ګانو کې دي. د سلیمانی امارت تصور کړئ، هغه لوی ودانۍ چې هر ورځ به پکې له زرو څخه زیات کسان مړېدل، او که یو ورځ به یې له منارو څخه لوګی نه پورته کېده نو هغه به د قیامت نښه ګڼل کېدله. یا په بورسا کې د نیلوفر هاتون امارت، دا دسترخوان چې د یوې ښځې په شفقت جوړ شوی و، د پیړیو لپاره د مسافرو او بېوزلو

0: لو خلکو د ستر پناه ځای وو. چې کله د تاریخ پاڼی اړوو وینو چې دا پخلنځی یوازې د ډوډۍ ویشلو ځایونه نه وو، بلکې د میلمه پالنې نښه وي. په بیت المقدس کې د خاصکي سلطان امارت ته فکر وکړئ. دا لویه ودانۍ چې د سلطان سلیمان قانوني میرمنې حرام سلطان جوړه کړې وه، نه یوازې ډوډۍ ورکوله، بلکې د مسافرینو د اسونو وښو او د ناروغانو درملنه به پکې هم کېدله. په دې امارتونو کې به هره ورځ زرګونه کسان مړېدل، او دا کار په دومره نظم سانی ترسره کېده چې په ګودامونو کې به یې تل د بې وخته اړتیاو لپاره هم چمتووالی نیول کېده. امارت د یو خار د امن ساحل و. که هلته به لوګی و، نو خلکو به د عدالت په شتون باندې باور درلود. د ټولې جغرافیا خلکو به د یوې غیبي لاس په څیر د یو بل د مړولو لپاره هڅه کوله. دا لوی دیګونه چې د پیړیو لپاره یې نغري ګرم کړي وو، د امپراتورۍ د کمزورتیا په وخت کې ورو ورو ساړه شول. خو د دسترخوان غوړولو هغه روحیه هیڅکله د دې خاورې له رګونو څخه ونه وتله. د امارتونو ځای په کلاره کلاره عصري خیریه پخلنځیو، د ښاروالۍ پخلنځیو، د روژې خیمو او هغه دودیزو طریقو واخیسته چې نن هم په میخ د ډوډۍ زوړولو په نوم باندې یادیږي. شکل بدل شو، ودانۍ عصري شوې، خو هغه بنسټیزه فلسفه تر اوسه پورې دوام لري. هغه څوک له موږ څخه نه دي چې خپله موړ وي او ګاونډی وږی وي. نن د امارتونو تر ټولو سرګن میراث پلورونکي د ښاروالیو او مدني ټولنو عصري خیریه پخلنځي دي. اوس ډوډۍ یوازې په یوې ودانۍ کې نه ویشل کیږي، بلکې په ګرځنده موټرو کې د پوهنتونو دروازو، روغتونو او په یخو ژمنیو شپو کې د سړک غاړې کارګرانو ته رسیږي. د امارت هغه مشهور اثر هیڅوک مرټی لا هم ژوندی دی. د سلطان فاتح محمد په وصیت کې چې ویلي وو خواړه باید په پټه لوښو کې یوړل شي تر څو څوک ونه شرمیږي، نن په هغه کڅوړه او کارتونو کې لیدل کیږي چې په پټه کورونو ته رسول کیږي. امارتونه موږ ته دا ښایي که ویویشو نو موږ هم ماړه کیدلی شو، که ویویشو نور هم موږ ژوندي کیدلی او لا هم زیاتېدلی شو. د نن ورځ عصري پخلنځي، د روژې د میاشت لوی افطارونه او هغه لاسونه چې په پټه د محصلینو مرسته کوي، دا ټول د هغه پخوانی امارت له نغري څخه پورته کیدونکی وروستی لوګی دی. په دې دسترخوانو کې یوازې ګیډې نه مړېدلې، بلکې انسانیت هم خړوب کېده. هر ویشل شوی مړی به نه یوازې یو انسان مړوي، بلکې هغه سپېڅلی او غیبي تړاو هم پیاوړی کوي چې دا ټولنه سره تړاو لري. امارتونه چې د هر چا دسترخوانو، موږ ته د رحمت او شفقت د پخلنځي میراث پرېښوده. شاید هغه لوی دیګونه اوس هم په پخوانیو ځایونو کې نه وي، خو هغه روحیه په هغه ګرمۍ سره او هغه ګرمې ډوډۍ سره شته چې یو اړمن کس ته ورکول کیږي.
1: د زړونو پل.

0: نننۍ خبرونه کې تاسو ته د ترکیې د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ د ځانګړو زیتونو او زیتونو غوړو او د زیتونو د صابون په اړه چې د ترکیې سربیره په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري لنډ معلومات درکوو. لومړی راځئ چې د مغلا ښار وپیژنو چې په کومه سیمه کې موقعیت لري. د مغلا ولایت د ترکیې د ایژن سمندر په څنډه کې پروت یو تورستیک او سیاحتي ښار دی. دا ښار هر کال د میلیونونو ګرځندویانو کوربهتوب کوي. دا ښار د خپلو ښکلو او مشهورو سیاحتي سیمو سربیره د زیتونو سره هم شهرت لري. د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ په ځانګړې توګه د زیتون او زیتون تیلو او د زیتون د صابون سره شهرت لري. د ولد چې په دې ولسوالۍ کې د زیتون نه د غوړو سربیره یو ډول ځانګړی د زیتون صابون تولیدیږي چې د انسان جلد ته ډیره زیاته ګټه لري. د میلاس زیتون صابون په 2022 کال کې د میلاس د سوداګرۍ او صنایعو خونو په غوښتنلیک سره د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. د زیتون صابون له ونو څخه راټول شو دانو چې په لوړه کچه تیزاب لري او له عمله د خوړو سره مناسب نه وي د دې ډول زیتون نه جوړیږي. همداشان د دې ترڅنګ په دې صابون کې د زیتون غوړو د پروسس پر مهال هغه پاتې شونه چې د زیتون د تیلو په کانټینرونو کې په لاندې طبقو کې پاتې کیږي استفاده کیږي. دا دواړه د زیتون یا نخترو د لرګیو په اور سره جوشیږي او یو ډول صابون ترینه چې د سوډیم هایدروکساید سره په لوړه تودوخه کې د کاستیک په نوم یادیږي تولیدیږي. په دا سال کې چې د میلاس زیتون تیل او صابون چې په سیمه کې د ډیرو کلونو راهیسې د دودیز میتودونو سره تولیدیږي د پوستکي او ویښتو نرمولو لپاره ترینه استفاده کیږي. ځایي خلک هم په پراخه کچه د لاسونو او مخ د مینځلو لپاره دا صابون غوره کوي. د صابون بوی چې د هډوکي رنګ هم لري د زیتون د غوړو لږ بوی لري. د میلاس زیتون صابون په دوه بیلابیلو لارو او میتودونو سره تولیدیږي، ګرم میتود او سوړ میتود. په سړه طریقه کې ځکه چې د زیتون غوړ کې بې ثباته اجزا تبخیر نشي او د صابون مخلوط څخه نه جلا کیږي، د دې طریقې لپاره د مصرف کوونکي غوښتنه هم نن ورځ ډیره زیاته ده. د میلاس زیتون د تیلو صابون چې د تولید پر مهال پالش کولو یا رنګ کولو ته اړتیا نه لري، د طبي تولید او ویښتو او پوټکي نرموالي له امله سیمې ته د ځایي او بهرنیو سیلانیانو پام هم ځانته راړولی دی. دا صابون د ترکیې سربیره په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. خو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوی توکي